0: todas.
1: Carla Vidal, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa.
0: Muchas gracias, hasta luego.
2: En Nogueira y Vidal ofrecemos asesoría laboral, fiscal y contable especializada en pymes y autónomos. Nuestra misión, crecer junto a las empresas que acompañamos. Un servicio cercano, riguroso y adaptado a las necesidades de tu negocio. Visítanos en Avenida de Bueu 26, Cangas. Más información en nogueiravidal.es.
3: Y es en Ribeira do Louro les ofrece esta sección.
4: A nosa última parada do día está en Gondomar, donde esta fin de semana temos un novo festival, podemos chamarlo así, se chama Festa Raxada, Festival Cultural e Comunitario, que organiza a Casa das Redes, esta cooperativa xunto á Comunidade de Montes de Couso. Imos saudar pois, a unha das organizadoras deste evento, Damaris Sánchez. Dami, que tal? Moi boa tarde.
5: Hola, que tal? Moi boa tarde.
4: Bueno, escoitamos de fondo daqui da ría que estaba no voso cartel destacado no ámbito musical, pero lamentablemente xa vin a nova que puseron eles en redes sociais que o cantante Gabri sufriu un accidente doméstico e que finalmente non poden estar con vos.
5: Sí, a verdade é que estamos saindo moi tristes, porque ademais para nós era como clave no festival, non? Ao ser o grupo dos máis grandes que hai do Valmiñós, pero bueno, que todo xa porque se recupere, este ben, pero ao final o que fixemos foi traer tamén a Jai Pau.
4: Ajá, bueno, pues que rápido estiveches aí para encontrar, por lo tanto, sustituta neste caso. Contanos, que fai diferente a esta festa raxada de outros festivais que podemos atopar nas vindeiras semanas e durante todo o verán?
5: Pois mira, eu penso que o primeiro que o fai diferente é que un festival autogestionado é feito nunha comunidade de montes, que, bueno, para min é bastante característico. E despois que temos como varios pilares básicos, que é ter a mulleres no escenario, traer a bandas locais, todos os artistas e as artistas son galegas, e ademais 80% cantan en galego. E, bueno, é un festival que pretende quedarse, pero sobre todo dar espazo a, bueno, a comunidade, as asociacións, as entidades sociais. Non só se vertebra a través da música, senón tamén de toda a comunidade.
4: Uh-huh. En diferentes espazos, na zona de Couso, en Gondomar, onde se vai celebrar o festival?
5: Sí, vai ter diferentes espacios. Vai ter unha zona de baño, vai ter un restaurante que hemos alugado a organización que é o antigo O Colmenar da Xubiada, que é un, pues, bueno, é un restaurante bastante famoso na zona, despois no campo de fútbol e tamén no Bosque da Lingua, que teñen un proxecto propio comunidade nese espacio, que é un anfiteatro natural. Entón, bueno, queríamos como utilizar toda a comunidade para darlle o valor que ten a todo o que teñen ali montado, sabes?
4: No ámbito musical non pode estar finalmente daqui da ría, Jai Pau será o sustituto, pero estará unha das grandes voces galegas, Mercedes Peón. Que, digamos, se converte xa oficialmente na cabeza de cartel do voso festival, da Festa Raxada.
5: Sí, por unha parte, como que nos gusta moito que a cabeza de cartel sexa unha muller. E ademais coa historia que teñe Mercedes Peón.
4: Pois sí, ela estará o segundo día do festival.
5: Sí, o sábado.
4: O
5: venres vai estar Patagullos, Seitura, Antimams, Jai Pau, e tamén vai estar Bloquiño Aperta. E despois, o sábado, vai estar Mercedes Peón, Brasica Rapa, Son Jou, Neta Rufina, que teño tantas cousas na cabeza que as veces
4: normal, me olvidan. Normal, normal.
5: Pero tamén vai estar DJs ao longo dos dous días,
4: sí.
5: E sobre todo tamén vamos a ter actividades tanto o sábado durante todo o día como o domingo.
4: A maiores, temos un mercado artesán, supoño que habrá tamén espazos gastronómicos, zona de camping, actividades para crianzas, vamos, para que todo o mundo este a gusto.
5: Sí, bueno, tamén hai un montón de actividades de teatro, e tamén é moi importante que a xente sepa que vai haber horario de autobuses, vale, dende Gondomar e circularmente alrededor da comunidade.
4: Vale, é un festival gratuito?
5: Dime. Si é un festival de baile, o que sí que vamos a pedir a xente que veña, que se acerque, que faga o pagamento da rifa, que está valorada en 1.500 euros, e despois tamén vamos a ter barra autogestionada tanto no campo de fútbol como no restaurante, con tamén menús veganos e vegetarianos, que me preguntan moitas veces se quería como poñerlo en valor.
4: Claro, tamén. E tedes roteiros tamén, incluso, por se alguén quere facer unha ruta de senderismo.
5: Bueno, que non temos, non? Era pregunta,
4: sí, sería pregunta,
5: sí. Sí, temos roteiro e tamén temos con astrolabista que

ou os currags irlandeses. Aínda que naceu a remo, a sabiduría mariñeira e a comodidade vestiuna con trapo. E que, como din na mar, vale máis un palmo de vela que 100 remos de galera. E teñen razón.